0: kama bi ta ti bere kasi mo bi ti abade
1: o le so bi ajo se ma ri
0: 070 69 49 3000 070 69 49 and the katwa do you pombi. Hello Ekaleo Kilekwe Nibi ti
2: Okay.
0: Ko pada si bi to ti bimo si tele. Okay, ese. Adupe o. Sam? Okay. Ada. Eja. Hello?
3: Ekale
0: sa o.
3: Oge pa de ni pe nigba ti opa lo sodo ko e tawon ma re so pe ki awon lo fe lo mi ku baba awon fe lo mi.
0: Okay.
3: Owa para sodo ye ye lo ni ona mi ta so gbe ja de ba de ni.
0: It's quali ese adupe o. Hello
4: Oto ni bo se ri gan ye
0: pe
4: igba ti o da fun oko e ti o fe pada si ojo oko e.
0: Okay,
4: awon ma so fun pe kaka ki baba awon fe pada baba awon ma lo fe elomi o wa pada sodo e ye
0: ye wa ni pe nta bi ta gbe si o tun ku
4: be ni o tun ku be ni sai be ni e ba de njejo
0: ese se mo dupe o
4: ese
0: o. Hey, I mean.